0: Ngaru āpiti mō te atea.
1: Kia ora.
0: Ano, ngaru. Te mō te atea, ne?
1: Ai.
0: Te mō te atea a ngaru āpiti. Tā, maru āpiti mō te atea.
2: Ka vai.
0: Kia ora, ngaru ā.
2: Ka vai, ka vai.
3: Oh, haere, tēnei.
0: Oh, tahi.
1: Ting.
2: Kawai. Ko werohi e tō nono.
1: Ko te rima.
2: Rima. Ko werohi
4: ate. Kātahi anō au ka kite i te whare hou o Whirinaki. Kātahi anō au ka kite i te whare hou o Whirinaki.
5: Tō Whirinaki whare hou.
2: Kāpai. Ka kite koutou he rautaki i tā Luisa. Tere te whakautu.
1: Toru, whakatauirahia te tangi a te raiona. Whakatauirahia te tangi a te raiona.
6: Tā te tangi...
2: Kā roha i wāu nei
6: hoa. Tā raiona tangi.
2: Te tangi a te raiona.
6: Tā te... Raiona, tangi.
2: Ka pai. Wow. He nui tō mātou aroha ki a koe,
1: ka pai, Lewis. Koe te tauira mai te tangi?
6: Kao,
2: kao. Ai, kia koke whakamua, ko tai te wā. Whakatauirahia mai te tangi a te raiona, kia koke koe.
6: Whakamuri.
2: Kao. Koke, koke whakamua. Ka pai, e koke, e koke. Ka pai.
1: Ko te ono.
2: Ono, me te...
7: Fiono.
1: Oh.
2: Me te whā, te kau ki te tika i a...
1: Te tika...
2: Wai, i a Luisa,
4: i a Riria.
2: Tēnā, karawhi o āti.
4: Tīkina te wīra o te motoka i te tauputu o te waka. Tīkina te wīra o te motoka i te tauputu o te waka.
2: I rua, i rā.
4: Tīkina te wīra o te motoka i te tauputu o te waka.
5: Te wīra, tō, te waka, motoka wīra, tō.
2: Tetehi o era, motoka waka rāne.
4: Tō te motoka wīra.
5: Tō, te waka wīra.
2: Ka pai.
1: Kia.
2: Te tauputu o te waka. Te wāhanga kai muri, e noho ana te wīra i
4: roto. Tō te waka tauputu.
5: Tō, te tau, tō, te waka. Iaha te
2: tauputu.
5: Tauputu.
2: Tauputu. E koke, e koe, e koke. Ko ai te toa? Ngā kaiwhakawā, ko ai te toa? I tēnei wā?
3: Ko riri.
2: Ko riri. Ko te reo Māori te toa, e hoa mā. Kua whakatauri te tātou i a tātou. Ki ngā manu o te wā o kua piki. All the best throwbacks. 90s and more. One hit at a time. Ati.